0: شما شنونده برنامه ترانه های فارسی بر روی موج FM شرقی 102.7 هستید.
1: دستمو بالا گرفتم تو ضیافت اسیری، تا تو تا آخر

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.
2: چمدونم و دارم میبندم، با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و

کنم خودمو توی چشات یه تنه قر کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه، آخه

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

اف ام شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: You're listening to
1: 102.7
0: East FM.
2: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

باز کنی تا نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم، دل بدم به غم به هات سپر بلات بشم، الهی تصدقه الهی فدات بشم.

در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه‌های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.